0: ye sobya beti soni pong balaw
1: ye melia beti aje kampong pos blau
2: ye narayan beti jamru
0: sing mong la en aksik em moy dari moy nung moy